pozdrav svim slušalcima Radio Balkan, od vas je Jelene Kostov. Ljubim vas puno. Na tebe misliću, kako da neću, da bit će možemo ponikad. Ja volim, volim da, da preteram, ne zameri. Ja radim, radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 19, u Chicagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 17 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 17 stepeni, u Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosto. Fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si ženu od Titane, ženu od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe.
2: Tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 19, u Chicagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 17 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 17 stepeni, u Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji me je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio bosanac, zvao sam se Aldin bez ovo. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbaci sim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

sunce, kiša, zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal Radio